0: Matiwe.
1: Alimoso.
0: Toka pane. Nenye pesi. Tilufuno vina ife. Indeka.

0: wawo ngiyacela uyigcine impilo yami ukhusele umoya wami hayi ngicela nimi nginyawo ke manje kuyonakala ke manje kuyonakala ke manje nayilento shaya isibambatho sakho sondela ungesabi
1: Radio 54.
0: Oh, Bawo, ngiyacela. Uyigcine impilo yami. Ukhusele umoya wami. Hayi, ngicela nimi nginyawo ke manje. Kuyonakala ke manje. Kuyonakala ke manje. Nayilento. Shaya isibambatho sakho. Sondela.

Jesu ngatifambe nokutenda tiri nekuti tiri va Jesu. Andekuti Jesu wacho ari kufamba nesu mufunge. Big Worship Culture featuring Snowy. Afamba nekutenda mwana wa Mwari.

Jesu ngatifambe nokutenda tine kune kuti tiri va Jesu. Ane kuti Jesu wacho ari kufamba nesu mufunge. Big Worship Culture featuring Snowy. Afamba nokutenda mwana wa Mwari.

hauna sima uya chijaifa no bvawa tongochikira zvako stage yevanhu. Ah, kuti muchinda chasi abvarura bvarura stage uyu. Ah, tombiti zvekutamba. Ando dzake idzodzi idzi. Ah, pati nhasi ndinaye futi. Ando tongojaifa. Ah, kutomukunda. Ano kuti ndiri wa Jesu. Ndinofamba nekutenda inini. Hausaita zvekutamba. Faru faru.